اپنا جس بخشی ہے کھلیا کرن بھاگ کھل گئے مالک دی رحمت ہوئی کرپا بھائی ٹھاکر کیرتن ہر ہر گائی پربھو جس کردے ہیں ہری دی کیرتی کردے ہیں شرم تھاکا پائے وشراما مٹ گئی سگلی تائی پٹکنا مکنے کہندے نے ہن مینوں زندگی دا وہ پد پراپت ہویا زندگی دی وہ اوستھا پراپت ہوئی ہے جیڑی چاہندا سا جو ملنی چاہیے ہر منک نوں اب موہے جیون پدوی پائی چیت آئے

ایک نہیں دو نہیں لکھاں بندیاں نوں امرت دی داد دے کے جیون دان دتا، گرو کلگیتر پاتشاہ دے چرناں نال جوڑیا۔ اسے دھرتی دے بابا نند سنگھ جی نے کہا سی، بندے تاں کتے رہ گئے جڑے پشو پنچھی نانک سر جگراواں دی جو چ لنگ جان گے، وہ بھی سچ کھنڈ نوں جان گے۔ گرو پریمیوں مکتی دیاں گلاں چار پدارت جے کوئی مانگ ہے، ساد جنا کی سیوا لگ ہے، لوڑ ہے ساڈی شردا دے وچ کمی ہے، لوڑ ہے شردا نوں بناون دی، لوڑ ہے بھاونا نوں بناون دی۔ جیویں ایک قید خانے وچ نہ قیدی کچھ قیدی قیدی نے جنہیں جنہیں دا کسے نے گناہ کیتا ہے او دے مطابق اونوں سزا ملی ہے۔ قید خانے وچ کوئی سات سالہ قیدی ہے، کوئی دس سالہ قیدی ہے، کوئی پندرہ سال دا قیدی، کوئی اکی سال دا، کوئی عمر بھر دا قیدی۔ قید خانے وچ کہہ لو، جیل خانے وچ کہہ لو، بیماری پھیل جاندی ہے، ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے، کسے قیدی دے سر درد، کسی نوں زکام، کسی نوں کھانسی، کسی نوں بخار، کسی نوں ملیریا، کسی دے پیٹ درد ہے، ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے، ڈاکٹر ساریاں ہی مریضاں دی بیماری دے مطابق انہاں نوں دوائی دے کے چلیا جاندا ہے۔ کوئی مریض راضی ہو جائے تاں ودھیا، نہ ہوئے تاں ودھیا۔ ڈاکٹر قیدی نہیں، قیدی قیدی ہن۔ اس طرح اسی جننے وی جیو بیٹھے ہاں اسی کرما کر کے قیدی ہاں۔ سنسار بھی ایک جیل خانہ ہے، سنسار بھی ایک قید خانہ ہے۔ سیانے ڈاکٹر دی نیائی بابا نند سنگھ ورگے، بابا ایش سنگھ ورگے مہاپرش ساڈے ورگیاں نوں 84 لاکھ جونیاں تو کڈن واسطے آندے نے۔ باقی ایہو جے مہاپرشاں واسطے مکتی، مینوں ایک گل یاد آئی، دنیا تے تین قسم دے لوگ نے، موہنی موہ لیے ترے گنیاں، لوبھ ویاپی جھوٹھی دنیا، تینے قسم دے لوگ فسے ہوئے نے مایا نے موئے نے۔ ساس کوئی زیادہ فسے ہیں مایا چ، کوئی تھوڑا فسے ہیں، ایک رجو گنی نے، دوجے تمو گنی نے، تیجے ستو گنی نے۔ ساس سنگ جی اسی تینے ہی قسم دے فسے ہوئے ہیں۔ ایک کوئی راجہ جیدے راج دربار وچ نہ چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں، راجے دے راج دربار دے وچ روز دے روز نہ کوئی نمی چوری ہوندی ہے، کدی راجے دا خزانہ ٹٹ جاندا ہے، کدی راج دی کوئی چیز چور چوری کر کے لے جاندے نے۔ ساتھ سنگی جی چور راجا پہرے داراں نوں ڈانٹدا ہے، سپاہیاں نوں ڈانٹدا، تسی انگہلی ورتدے ہو۔ ساتھ سنگی جی جدوں راجے نے دیکھیا کہ چور نت نویاں چوریاں کر کے چلے جاندے نے، راجا کی کردا رات نوں بھیس بدل کے نہ آپ کوشش کردا وی چوراں دا پتہ لاونا چاہیدا ہے جڑیاں روز دے روز۔ ساتھ سنگت میں کل بھی کروپڑ گل کہی تھی، سادھو سوندا نہیں، سنت سوندا نہیں، جدن سنت سو گیا دھرتی نشٹ ہو جائے گی، سنسار گرک ہو جائے گا۔ بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش پنی وینڑیے چمکن تارے، سنت کوئی شریر دا نام نہیں، سنت کوئی آس مل موتر گندگی نہ لبڑے شریر دا نام نہیں، سنت کسے مریادہ دا نام ہے۔ جیڑی بابا ایش سنگھ تو لائی کے، جیڑی بابا نند سنگھ تو لائی کے 40 تے 50 سال ہوئے، لگاتار سکھمنی صاحب دے پاٹھاں دی لڑی چل رہی ہے، اے سنت دا روپ ہے، اے سنت دی نشانی ہے۔ گرو صاحب نے ساد نام سادھو نہ ہو دا، باقی آ گول پگاں بن لیاں میرے ورگیاں نے، چورے لمے پالے، اے سانو لوکی متھے دیکھن بڑے خوش ہونے ہیں، روپیے رکھ رکھ کے۔ ابھی کہنے آ پریمی دی بڑی شردا ہے، پر تن بابا نند سنگھ روز پڑھدے آگیا پئی اکال کی۔ میں تاں کئی کیرتنا چ کہنا، مینوں کئی کہندے نے تسی راڑے والے سنتاں چ ہو گئے، دوجیاں سنتاں دی سفت بڑی کردے ہو۔ میں کہا میری ڈیوٹی لگی ہے درگاہ دے وچوں کہ جننے سنت ہو گئے انہاں دا تبصرہ کر جا کے دنیا تے لوکاں نوں دس بھی او سنت کی ہوئے نے، میری تاں ڈیوٹی تبصرہ کرن دی لگی ہے۔ جویں سارا دن داس صرف تہانوں دسن آیا، ساد سنگت دی لکھ کے دنیا تہانوں گرنٹی لکھ کے دنیا، میرے کو لکھا کے لے جیو، او اگے لیکھا کنے پوچھنا، ساد سنگت اگے جنہیں لیکھا پوچھنا او دا نانک سر جھاڑو پھیردا، ساد کے سنگ سوبھا سر دیوا، نانک ساد سنگ دھرم رائے کرے سیوا۔ لیکھا دا دھرم راج نے بادنا کر دھرم راجا پیتے، خود جھاڑو پھیردا، پڑھ لو سبد، شنکا نہ رہ دے، وچار کرنی ہے تھوڑی جی، ویسے اکل تا ہے نہیں پر مہاپرشاں دی مہر ہے۔ کئی کہندے نے بابا نند سنگھ، بابا نند سنگھ بڑا گاؤندے ہو،
میں کہا بھائی جد بابا نند سنگھ کا نام لئیے نا کہ سجن کی چٹھی آ جائے نا چٹھی آ جائے کسی پیار والے کی ہے تے پہلا نا مائیاں دیکھ لو جڑا چٹھی دے کے ڈاکیا جاتا ہوں سا نا وہ بڑی عزت کرتے ہوں سن ہے بھائی تین پانچ روپیے دو کوئی چٹھی آئی تو دے پھر جی چٹھی آؤں نا پیارے ہو آپ جب چٹھی پڑھ دیا تو مننا پائے گا یہ گل تو مننی پائے گی سولہ نے دی وی نے مننی پائے گی جی چٹھی پڑھ دینا جہے سجن دی جہے رشتے دار دی چٹھی پڑھ دیا نا چٹھی پڑھ دو نالے دا چٹھی پڑھ دیا نالے جی چٹھی پڑھ دیا وہی فوٹو اکھا سامنے آ جاندی آؤں کی نہیں آؤں آدی نا اس طرح جدن ارداس صاحب ہو گیا جدو بابا نند سنگھ کا نام لو گا نا وہ بھی سامنے آ جان گے بابا ایشو سنگھ کا نام لو گے نا وہ بھی سامنے آ جان گے پریمیوں پر ساڈا اپنا جیون نہیں بنیا جدن ساڈا جیون بن گیا ابھی تو روز ہی کیرتن چ کہنے آ پریمیوں مہاپرش بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش بابا ایشو سنگھ ورگے مہاپرش سنت سویا نہیں کرتے سنت کسی مریادا کا نام ہے کدے گرو صاحب کہندے نے بھاگ چڑے ہر سنت تمہارے جن گھر تن ہر ناما پروان گنی سے آئے سبر تنا کے کاما ایتھے تے دھرم راجے ورگے بھی دھرم راجا بھی کروں گا سیوا

ورگے ٹھاڑ، راڑا صاحب ورگے ٹھاڑ، اے پریمیو نام دیا یونیورسٹیاں نے ورسٹیاں اتوں سرٹیفکیٹ، اتوں سرٹیفکیٹ لیا پہلا بابا ہرنام سنگھ تو بابا نند سنگھ جی نے، تے بابا نند سنگھ تو سرٹیفکیٹ لے کے بابا جہد کو سرٹیفکیٹ نہ ہوے پاوے سو کتاب پڑھیا ہوے ان نوکری نہیں ملتی جی سرٹیفکیٹ کول نہ ہو، سرٹیفکیٹ ضروری ہے۔ یوں داس کی وچار چلی تھی کہ جدو پٹیالے والا راجا، پٹیالے والا راجا کی دسیے، ابھی تو شاہ والے ستے اٹھنا کہ جڑی کٹیا چ بابا نند سنگھ رہندے تھی نا، کٹیا کا دروازہ نیواں تھی، او تن بابا ایش سنگھ، تن بابا ایش سنگھ کہنا پو، تن بابا ایش سنگھ ساہ سنگھ جی کہ پنجے بیٹھے رہنا پنجے ہی ہے، اج کل تو بجلیاں آ گئی بیلا کھڑکدیاں نے، ابھی کہے سنت، او سنت تا او تھی جنہ دی اج یاد منا رہے ہیں، چرنا دے پیر جو فٹے ہوں بابا ایش سنگھ دے چرن فٹے ہوں، تے چرنا دے وچ روڑیاں فسیاں ہوں، سر دیا چٹاواں بن گئی، سر چنگا پھرن دا سما نہیں لگتا، اج تا ای گل کھڑکتی نا، ادو بابا نند سنگھ دا گڑوا کھڑکتا تھی، تے بابا ایش سنگھ جی جدو گڑوا کھڑکنا اٹھ کے دوڑ پینا اگے، جڑی کٹیا چ بابا جی رہندے، کٹیا دا دروازہ نیواں تھی، متھے دے وچ دروازہ لگنا اوپر وچ دوڑنا، بیٹھے بیٹھے اکھ لگ گئی تے ٹھیک ہے، بارہ سال بابا ایش سنگھ نانک سارا والے سنت نہیں ستے، تا ایڈی وڈی کمائی ہے، ایویں نہیں تھی سدھا نے گرو نانک نو کیا ساہ سنگھ آکر آہار کر روڑا دی کر کری وچھائی، بھاری کری تپسیا وڈے بھاگ ہرسو بنے آئی پریمی، یو مہاپرش گڑوا کھڑکاؤں دے بابا نند سنگھ جی، بابا ایش سنگھ جی اوپر اٹھ کے بج جاندے، متھا بڑیا ہوندا تھی، متھے دے وچ پریمی، متھے دے اتے پتیاں بنیاں ہوندیاں بابا ایش سنگھ نے، ساس چرنا دے وچ روڑیاں فسیاں ہونیاں، تے جد بابا جی کری بیٹھے بیٹھے چرن پسارنے نا، آئیاں گئیاں سنگتاں نے بابا ایش سنگھ دے چرنا چ روڑیاں کڈنیاں، آ پٹیالے دا راجا جادویندر سنگھ اے ایک باری ملن واسطے آیا نا، جد ادا فرنا بنیا سما بھی ہو گیا، اشارے بھی ہون لگ پئے نے، تے ساہ سنگھی جی خیر آپ آئی وچار کر کے دے بھوگ پائیے پریمیوں، کہندے نے کہ وہ پٹیالے دے راجے دے اگے نا جد بابا نند سنگھ دا سید پرساد رکھیا نا بابا ایش سنگھ نے، تے انہوں نے جو کھادی نا سبزی انہوں سواد بڑا آیا، آنند بڑا آیا، ساہ سنگھی جی اس سمے بابا ایش سنگھ پٹیالے دا راجا کہندا اے سبزی کاہدی بنی ہے، بابا ایش سنگھ کہنے لگے بینگنا دی، اے بتاؤں دی سبزی بنی، کہنے کنے بنائی، کہنے میں بنائی ہے، دھیان دو میں دو منٹ منگ کے لوا گا، ساہ سنگھ جی کیا بینگنا دی سبزی بنائی ہے، آچا اسی راجے مہاراجے ہاں، ابھی چھتی قسم کے پدارتھ چکتے ہاں، ایش سنگھ یہو جی سبزی تے ساڈے رسوئیے نہیں بنا سکتے، چلو تو سارا دن سنتاں دے کشہرے دھوندے رہنا، دھوندا رہنا سارا دن سنتاں دی حضوری چ رہنا، تینوں نہاؤن دا سما نہیں ملتا، چنگے کپڑے پاؤن دا سما نہیں ملتا، ایش سنگھ تو میرے نال چل، میرا رسوئی بن جا، نالے ودیا کوٹھی پا دوں، نالے تینو بیا دوں، نالے منہ منگی تنخواہ دے مانگا، تو میرا رسوئی بن جا، او بابا ایش سنگھ جے تا ہوندے کچے پلے پھر تا جاندے تھڑک، او اوکھا کم فقیری والا سولی اتے بہنا، در در دے انہاں ٹکڑے منگنے، در در دے انہاں ٹکڑے منگنے، ہاں جی ہاں جی کہنا، جے کوئی انہاں نوں مندیا آکھے تد بھی چنگیاں کہنا، او جا ملنگا فقیری اوکھی جو بھپندر سنگھ تو مینوں رسوئی بناونا کدھر، میرا او حال نہ ہوئے تو مینوں رسوئی بناونا چاہنا کدھر، میرا او حال نہ ہوئے میں سنتاں کولوں بھی تر جا، کل نوں تو بھی جواب دے دینے، آخیا مہاراجا کدھر اے حالت نہ بنے، کاچی سرسوں پیل کے نہ کھڑ پئی نہ تیل، آخیا مہاراجا اے ٹھیک ہے میں سارا دن مہاپرشاں دے کسہرے دھونا، اے ٹھیک ہے سارا دن مینوں نہاؤن دا ٹائم نہیں ملتا، اے ٹھیک ہے مہاراجا، پر ایک گل یاد رکھی، میں اس گھڑی دی انتظار کر رہا جیڑی گھڑی بابا نند سنگھ دی نظر میرے تے پینی ہے، کیا مہاراجا جے بابا نند سنگھ مہاراج دی کرپا درشٹی میرے تے ہوئی نا، او یاد رکھی مہاراجا تیرے ورگے راجے مہاراجے میرے پیراں تے متھا ٹیکیا کرن گے، مینوں نمسکاراں کریا کرن گے، ایک سماں آیا جدو بابا نند سنگھ جی تو باہر بابا ایش سنگھ جی مہاراج آپ دے ستھان تے ایتھے دی سیوا کرا رہے نے، آیا پھر پٹیالے دا راجا بابا ایش سنگھ جی بیٹھے نے، جوت سا جگت سا سا کایا پھر پلٹی ہے، کہن لگے جدو پٹیالے دے راجے نے نمسکار کیتی نا، سنت لگے کہن مہاراجا ہن سانو رسوئیے بنا لا اپنے، اسی ویلے ہو گئے، اودو مہاراج دا دل کیتا اوہ دھرتی پھٹ گئے، میں وچ گرک ہو جا، سنت لگے کہن کیوں مہاراجا ہن سانو رسوئیا بنا لا،

جن رام کہے، کوئی اللہ آکھ لگے، کوئی واہ گرو آکھ لگے، کوئی رام رام آکھی جاوے، سب اس پربھو دے نام نے۔ ستگراں نے بانی وچ اس پربھو نوں کنے ناماں نال پکاریا ہے۔ رب ایک ہے، پربھو پرماتما ایک ہے، تے اے دنیا وکھرے وکھرے ناماں نال پکار دی ہے۔ کس وی نام نال پکار لو، بس جیڑا وی اس دا نام لوے گا وہ تر جائے گا۔